chokwadi munhu akanaka hararami kubvira musi wamakati siya gushungu nanhasi misodzi ichiri kungoerera pamatama tinozviziva kuti ndimi makanga muri baba kumhuri yekwachiyangwa nekwatiriwo isu vaimbi ndimi makanga muri baba zvakare nokuti mairwisa kuti upenyu hwemuimbi huve huri nani zororai zvenyu murugare gushungu David ndozvemweya Mr. Bulk Chiyangwa.